Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naćio, ode samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati.
2: Tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: vas ideje.
1: 95.4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pa ja ćem raditi na mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

I daje i noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: da ti, jesi ti čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skoro sulude teme, dobro, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, evo iskreno, oni u Istri gore top.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Koju posluku porad poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku porad poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

Prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Ali ješ tvrdoglavo sta pri svom, traži je meni moj skromni dom. Ostane li ja misli se vraga, što mu je kuća toliko draga? Kuda žuriš, kaži de lovcu, možda si negdje pronašla ovcu? Idem da doznam li ja sve duva,

Vas Satem, dobrodošli, subota je 19. dan 9. mjeseca. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, radi maestrala i družit ćemo se do 17 sati u ovoj formi. Ja tu, vi tamo, idemo dalje. Da, veliki pozdrav svima vama koji ste u autima i koristite ovo prekrasno vrijeme, ako se nadam za šetnje, ako nije baš posao u pitanju. Da, domaćice ćemo peglati danas, bilo bi mi drago da mi se javite na Facebooku, objavit ću onu moju subotnom popodne, Time Killer, ako ima neka glazbena želja koju mogu ispuniti, bit će mi drago.

Čak nije teško izračunati, 87 godina ima Batman sada. Dobro, s tim da je od prve nije imao, nije se rodio, nego bio odmah ono, 35. Batman. Dakle, osnovni argument ljubitelja Batmana, pogotovo u usporedbi sa drugim superinacijama, bar ih se sad toliko stvorilo, ono ima i ako ne 50. Dakle, da ne kužim, ali ovi, oni, zadnjih 50 godina koji vladaju od tog Supermana, Spidermana, Batmana. I onda je tu sad Hulk se uvalio, ono stvarno, isto serijal cijeli. I da ne branim dalje. Ali ovi tu, 3, 4, 5 najjačih iz tog vremena. Batman ima svoje fanove i njihov glavni argument je u biti da je Batman totalni heroj, altruista, da se više oslanja na tehnologiju i na tu stranu je pametno organiziran. Dakle, onako, ono, intelekt koji to šahovski odigra i kuži situaciju, a pored toga jak, snažan, zdrav, ono, bit ćeš jačeg superheroja. Tako da, tehnologija kojom se služi Batman je suvremena u nekim dijelovima i kako se to poslije raširilo, ima da je totalno napred. On je imao ono, senzore, da, uglavnom, evo, 87 godina i sam taj DC Comics koji je izdavačka kuća početka, imala je te valove i onda se to sve komercijaliziralo i onda danas možeš kupiti franšizu, Batman franšizu i nacrta stripove od tebi, ne, Batman te spasi. Ili da se skompo s Batmanom, da. Da, u broju 27 detektiv komiksa, današnji dan, 39.

Evo, znamo i priču da, recimo, Oktoberfest poznat je po svojim šatorima koji su atrakcije i vide se drugačiji su, nisu oni opći bijeli industrijski, nego imaju svoju priču, dakle ti proizvrđači piva se pobrinu da to izgleda nekako, da to oslikano je lijepo. Ali ne od uvijek, od 1835. To je jednostavno bilo na livadi, svečanost, došli su pivavi, pivari, neka muzika i u blatu bi se tamo napili, ubili i evo ga pešta, Oktoberfest, ajmo, sve je dozvoljeno danas. Ili ovaj tjedan, da. Ali 1912. je bila opasna. 1912. To je bio šou. Tu se javilo ljudi, to je nekako bilo, pogodilo se ono u tim stogodišnjim ovim ratovima, onim negdje ono, da su sjetile euforija života i Oktoberfest, ono, privuklo ljude. Ko Woodstock, čovječ. Ko Woodstock. I šta se desilo? Mala kišetina, ej, ono, blato, po njih nisu mogli izvući danima od tamo. Totalno fijasko. I onda, od 1913. godine, Oktoberfest, u principu grad Minhen, koji je već preuzeo i već 70 godina radi na tome da gradi festival, prepoznao je da bi mogli napraviti šatore koji bi zaštitili ljude od nepogode, tako da festival se održi, da bude sve ok, da uloži, da se vrati, marketing, turizam, priča, pivo, šta god, da to ima svoj neki značaj. Da, tako da, ne znam da li ste bili, ne, naravno da ne znam kad ne znam. Nego, pogledajte, evo, i vi koji ste bili, nemaš pojma kakvi su šatori, sjećaš se da se napio tamo, evo sam pogledao internetu i vidjet ćeš, a joj, stvarno su šatori. Rekord 2011. godine je da je zabilježeno, barem u ovom njihovoj statistici, 7,5 miliona litara piva prodano ili rastočeno. Prekidi su bili, da, i napoleonski ratovi, i ovo, ono, drugi svjetski rat, COVID, naravno, da, da, i to su bili prekidi gdje se nije održao

kad svrčak ili vrući pomfri u fritezi, u stavu sidi ili lezi, odmori malo, pa tek onda na tenane kreni, onako sve kada nećeš okolo

zanimljivo. Sad, eto, kad bi se ja i vi sjetili konkretno da idem to gledat i da proučavam, da imam neki zaključak. Proučava se genom. Da, potpuni skup genetskih informacija moderne jabuke. Dakle, ona ima svoj put, svoju evoluciju, križala se tamo, teritorijalni. Ovdje su već, ovdje manje, ove kiseli, ove crvene, ove prije, ove kasnije, ove manje, ove veće. Ima ih, ne. Ali, genom jabuke ima 21.000 jedinstvenih gena, gena više od ljudskog genoma. Nasmijalo me to, znači... E sad šta to znači? Ne znam šta znači, ali evo, jabuke imaju 21.000 jedinstvenih gena više od ljudskog genoma.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj suša.

0: Where's my cat?
1: Muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Mucice.

Evo još malo dopisivanja, evo me, tu sam, ali neću puno gnjaviti, pustit ću vas da slušate. Pozdravit ću na brzake ove koje sam uspio izlistati. Hvala Stefano za plesni gif. Pozdrav čagljevima koji se kriju iza delayed pseudonima, to sam nedavno shvatio, ja sam krivu atribuciju pridavao tom profilu. To su čagljevi oni iz predgrađa Zadarskog. Stefana sam spomenuo, živjela Kike, a boga mi i ovaj krupni iz debeljaka momak. Serena i David, pozdrav i vama, vjerni slušatelji od samog početka emisije, ne mogu to, ne, svaki put mi dođe koliko dugo prate, stalno su tu, svaka vam čast. Denisa Boschetto, upravo smo riješili jedan problem da Boschetto ne robija nekog pod stare dane, ali o tom nekom drugom zgodom, ajmo sad sirat ponovo.

Nešto mu se desilo, izgleda se zamislio, primijetio sam da je sve stalo. Ala šum moj, ne pokazuje znakove, ne vidimo. Ništa, morat ćete biti bez glazbe neko vrijeme dok ja ne nađem alternativni izvor. Jer izgleda da ću morati restartat naš kompjuter. Mogu vam pjevat. Pam, pam, pam, pam, pam. Da vidimo.

Budući da smo mi radio koji liči na onu cvećarnicu iz Alan Forda, to su sve neke žice i improvizacije i u kakvom nam je stanju tehnika. Dakle, nije čudo da imamo tehničkih problema učestalo. A gdje bi stigli kad bi sve išli glatko? Ne bi bilo zanimljivo. Alašu, Diokant, što sad nije internet, će me zezati isto. Pokušavam naći čisti miks na internetu. I sad mi fercera. Ala, daj, šu. Domisli sam. Di smo stigli s pjevanjem? Ništa, ovo je poludilo. Ajmo na YouTube.

da, ja sam evo izbacio upozorenja. Kako je zabavno nekad da radim. Mogao sam lijepo biti kući sa nogama u zraku ili šetat po gradu. No, dobro. Glavni kompjuter sad je počeo izbacivati neku grešku, slijedi mu reset. Navijajte za mene. Go, go, go, go.

Gdje smo bili? Lighthouse. To je 58. Blizu, još malo. Ako bude htio raditi ovaj drugi kompjuter. Da vidimo.

znam, izračunat ćemo. Ako smo počeli iza 23 sata, prošlo je otprilike 40 minuta od miksa, znači tu negde. Da, to je to. Ne mogu pivati bez pratnje, sad mi bolje ide.

Evo. Našao sam i slično mjesto na glavnom kompjuteru, da vidimo, tu smo negdje, hoćemo li svirati, hoće. Evo, ja mislim da je sve prošlo glatko, vi se pravite kao da se ništa nije desilo. Još ćemo ga pogurati, tu smo napred bili malo, da? To je to.